0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Love and passion.
5: The best music on Radio K4.
1: Budite informisani u svakom trenutku

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: This is Radio K4.
1: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את...

0: I si gledao ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio Kfor.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i razvoja.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4. 96.6.

0: Dobro jutro ljudi, utorak 19. maj 2026. godine, dobrodošli.
1: Dobro jutro, vreme za jutarnji program Buđenje. Na talasima ste KFO radija, 7 sati i 5 minuta, sve do 10 sati sa vama bude vas Vlada i Bojan.
0: Dobra je stvar što se nas dvojica ponedljak na utorak onako pretvaramo u Nikolu Teslu. Baš što se nespavanja tiče, za ostalo nismo ni u
1: istoj ligi, a
0: nismo ni istom ovaj kontinent, ali nešto drugo, šala na stranu. Eto, nadamo se da ste, ukoliko ste ustali sad negde, bolje spavali od nas dvojica, ali eto, ovaj, dešava se, baš raspravljamo jutros šta je razlog tome, da li su ove vremenske prilike za nama, da li su neki drugi faktori u pitanju.
1: Možda godine, Vlado.
0: Dotle još nismo došli, ali neću da kažem, vrlo je moguće. Dobro, eto, sa ovim uvodom započinjemo Buđenje, do 10 se družimo. Dobro jutro još jednom.

0: A kao i svakog jutra, i ovog jutra ima jednu veoma zanimljivu temu koju ćemo onako naširoko diskutovati do 10.
1: Do 10 sati svakako. Tema buđenja, šta vas više izbaci iz takta, nepravda ili nepoštovanje?
0: Aha, eto.
1: Ajde, pitam prvo tebe.
0: Interesantno pitanje, pa znaš kako, sve zavisi. Nepoštovanje, ajde, u nekim situacijama, ono, kad te neko ne poštuje, mislim, ajde, u tim smo nekim godinama, prosto, ono, ignoriš situaciju, kao okreneš se, naročito kad su neki ljudi koji ti ni najmanje ne znače, jednostavno nećeš ošto da se bakćeš time. Nepravda možda bude onako prilično bolna.
1: Da, živimo u, što bi rekli, tako vreme da nepravda zna stvarno da boli. Opet zavisi od situacije i sve to o kojoj pričamo, ali generalno...
0: Pa mislim da nepravda ono uvijek boli. Nepravda uvijek boli kako god, koje god je vreme. Jednostavno kad smatraš da je nešto nepravedno, onda ti nije sve jedno i to je to. Ali ajde da čujemo naše slušalce.
1: A što se poštovanja tiče, koga poštuješ, taj te poštuje ili obratno, kako god.
0: Tako je.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: pesma, ja bih dala da znam, čuli smo i ti, 7 sati 22 minuta, vreme je za vreme.
1: Da, tako je, trenutno u Prištini i okolini 9 stepeni, maksimalna predviđena temperatura za danas 17 stepeni.
0: Tako je, oko 17 nas očekuje severoistočni vetar nekih 6 km na čas, dakle pirka, oko 13 km na čas udari vetra, slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Međutim, kaže, očekujte pljuskove sreda ujutru, danas možda ne bude kiše, iako postojete neki uslovi za tako nešto, ali sutra da. Međutim, sutra je malo toplije, ovo četvrtka prelazimo taj 20. podelak, vidjet ćemo petak, 19. kaže, za dane vikenda i toplije, ali nestabilno vreme u svakom slučaju.
1: Da, tako je, vidjet ćemo o tom potom, Vlado, daleko je vikend.
0: Da, može to i tekako da se promeni umeđu vremena.
1: Da.

0: Levitating u pola osam. Dobro jutro ljudi, pitamo vas ovoga jutra šta vas više boli, nepravda ili nepoštovanje?
1: Siguran sam da svako od nas eto imao je tu neku, da kažem, neprijatnu situaciju kada je ova tema u pitanju i da ste mnogo puta eto, bili u situaciji da bude da i nepoštovanja i da bude nepravde prema vama, eto, pišite o tome, javite se, da čujemo kako je vaše mišljenje, šta vas više, eto, to izbaci iz takta ili šta vas više boli, kako god. 049-950-951.
0: Tako je, nekad su nepoštovanje i nepravda jedno te isto, ono, da, bukvalno ispadne jedno te isto, tako da, eto, što reče Boki, možda ste bili u toj situaciji, možda ste i vi nekome priredili sličnu situaciju, možda svesno, možda i nesvesno, nećemo da sudimo, samo kažemo, eto, da, i to može da se desi. Pišite, javite se o ovoj temi još 2,5 sata pred nama.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali strah.

0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bili rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, Ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, Malo je.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Da vidimo i kako je stanje na putevima ovoga jutra, da li ima neke gužve negde nešto, sad ćemo da proverimo.
1: Da, što se tiče grada, verovatno je počela već lagano da bude gužva, makar kada je ulaz ovde u pitanju.
0: Prištinu,
1: da. A što se ostali gradova tiče, nemamo i neke informacije. E, sada kada su prelaze u pitanju prema ovim zvaničnim i nezvaničnim informacijama, nema gužve.
0: Nema gužve, eto, ovaj niz veternik još uvijek je, pa nije rano, ali nema gužve ni niz veternik. Eto, ovaj, malo onda dole ispred onog kružnog toka i podvožnjaka, ovaj, malo, ali nije strašno, mada je to jedna velika onako grupa vozila silazi niz veternik, mada i dosta izlazi iz Prištine, tako da
1: ali je to
0: onako
1: je
0: dobar
1: bitno,
0: balans
1: da.
0: U ovim momentima.
1: Što je bitno, što se prelaza tiče, također nema gužve, nema zadržavanja, tako da eto, nama jedino preostaje da svima poželimo srećan put, svi koji negde danas putuju.
0: Tako je. A idemo dalje s dobrom muzikom.

0: nepoštovanje ili nepravda, šta vas više boli, pitanje ovoga jutra, o kome raspravljamo do 10.
1: Da, upravo tako, evo, 7 sati 50 minuta, stigli smo lagano do kraja ovog prvog sata jutarnjeg programa Buzenje na talasima Kepo radija. Mi se čujemo jako brzo, koji minut nakon 8 sati. Pričamo o temi koju ste upravo čuli od vlade, ali bit će tu još zanimljivih stvari za ovo buđenje, tako da ostanite i dalje na 96.6.
0: Marina Perazić, Kolačić, Lady Gaga, Adele i tako dalje, tako više, uživajte.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Joyride, što reče Boki, zagužuje se. Ja, niz veternik, onako, kvalitetna gužva trenutno. Tako da, a ne znam, negde više manje očekio na 8 sati, ono, ljudi možda malo kasnili i sad će još malo više da kasne na posao, ali dobro, Bože moj, te stvari se dešavaju. Dobro jutro, želimo, evo nas u drugom satu buđenja.
1: Da, upravo tako, sve do 10 sati pričamo o tome šta vas više izbaci iz takta ili šta vas više boli, nepravda ili nepoštovanje. Eto, ako mene pitaš, Vlado, pričali smo malo pre, možda je ta nepravda više bolnija, a ako malo pričamo ovako, ta nepravda zna da boli i duže vreme, da kažem, a
0: da.
1: Što se nepoštovanja tiče, onako, prolazno je, brzo prođe.
0: Pa jest, jeste,
1: ono, za čas se zaboravi.
0: Može i tako da bude, pa dobro, zaboraviš možda neki moment, ali, odnosno, nisi zaboravio od koga je to došlo i onda potpuno drugačije gledaš na tu osobu.
1: Vratiš mu.
0: Tako je, pa i ne mora da mu vratiš, ono se spustiš na njegov nivo, nego ono, guraš neku svoju priču. Ajde vas da čujemo, zapravo možemo nas dvojice da diskutujemo ono do sutra što se kaže, ali još neko mišljenje bi nam itekako dobro došlo.

0: ni metar, ni milimetar, eto, bio je to Željko Joksimović, pesma iz 2017. godine, ako vas to interesuje.
1: Tako, to nešto znači ovoga
0: jutra. Tako je, da. Kad vas pitaju na, ovaj, na poteri, na recimo, poteri, da, onda ćete znati ovaj odgovor.
1: Svakako, danas u terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim, pa kao uvertira za to, ajmo na neki mim. Vlado, ti si već spremio.
0: Kaže, da, ovaj, kaže, dopisivanje neko na Instagramu, kaže, dobar dan, kako možemo da vam pomognemo? Kaže, moja supruga obožava vaše putovanje. Za novu godinu smo bili na Kipru, dan zaljubenih u Atini, u aprilu smo vodili decu u Disneyland, za letovanje je rezervisala Paxos. Kaže, drago nam je da to čujemo. Kaže, da, jel mogu da zamolim da je blokirate?
1: To je ista fora kao ono, ove godine 90% i neću na more, a 100% hoću.
0: Ili obrnuto, da, kaže, 40% da, idem na more i 100% da neću.
1: Da neću, da.
0: Ajde, imaš ti neki?
1: Da, ajde, kažu, prati svoje snove, ja zaspijem čim krenem.
0: Net. Kad si već pominjao spavanje, pričali smo ovoga jutra i o tome, onako, privatno, kaže, zašto se nigde ne spava tako slatko kao u dnevnom boravku na ugaonoj? Da, ja dočekam da...
1: Poznato mi to, poznato.
0: Ja dočekam da završim posao danas i onaj svoj omiljeni ćošak na ugaonoj, da zauzmem i se bacim na spavanje. Mimovanje, što reče Boki, od 4 do 5 i dan.

0: Astronaut, totalni blackout, eto čuli smo Devita i Bajagu.
1: U nastavku buđenja pričamo malo Disney Music, odnosno listamo muzički kalendar, šta je to što obeležilo današnji dan 19. maj kada je muzika u pitanju.
0: Jedan datum, samo vraćamo se u 1952. godinu, tog 19. maja rođen je Joey Ramone, jedan od onih likova iz rock'n'rolla koje obožava većina rockera. Pevač je punk rock grupe Ramones, koji se smatra očevima punka. Ramonesi su rock'n'roll sveli na njegove temeljne vrednosti, dakle glasno, brzo i zabavno, i obogatili ga mirisom New Yorka 70. godina, izmislivši tako punk rock. Eto, ovaj ceo kalendar možete pročitati na našem web sajtu.
1: Da, i svakako putem naših društvenih mreža, Facebook stranice i Instagram naloga.
0: A kada sam pomenuo Joeya Ramona i Ramonese, slušamo njihov hit Pet Sematary.
1: Možemo.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: čisto se zna i mi punk konje za trku imamo, deca loših muzičara i njihova legendarna stvar Vlade Divac.
1: Da, nastavljamo i dalje sa buđenjem, tema jutra, šta vas više izbaci iz takta, nepravda ili nepoštovanje, o tome pričamo sve do 10 sati, zato pišite, javite se, čekamo vas.
0: 049-950-951, tu je Instagram, tu je Facebook, Viber na pomenutom broju, svakako, Bože,
1: svuda smo dostupni.
0: Kako želite. Da.

0: Imamo premijere nekih novih filmova
1: pa,
0: u bioskopima, da, svakako približava se taj četvrtak
1: pamuzni
0: kada nas očekuje premijera makar u bioskopu na Gračanica kada je u pitanju.
1: Prošle nedelje, to smo već rekli, bilo nekih tehničkih problema pa nisu mogli da idu filmovi koji su bili predviđeni. Da li će biti ove nedelje, ostaje da se vidi, vrlo je moguće, a možda i nešto novo uleti u međuvremenu. Bilo je predviđeno da

0: gledamo premijere crtača Tike, kao i Siva zona, međutim rekao već nije bilo toga zbog tih nekih tehničkih problema. Verujemo da će isti biti otklonjeni u toku ove nedelje, to jest da su otklonjeni i da će biti nešto na programu.
1: Svakako, bit ćete obavešteni o tome, ako ništa drugo, eto kao i uvek, delit ćemo karte za bioskope, tako da bit ćete u toku.
0: Pratite naš Instagram profil, Radio KFOR Srpski, story, i možete da osvojite dva puta dve karte za bioskop u Gračanici.

0: Rose i Bruno Mars u numeri APT. Pitao sam se ovo što znači APT, kaže apartman, odnosno kao skrćenica za stan.
1: Tako da eto. Ako ništa drugo, probudila nas ova
0: pa
1: stvar.
0: Pa jeste, jedan veliki hit prošlog leta, eto, klinke su ludile za ovom pesmom. Verujem da će se slušati rado i ovog leta.
1: Da. Da, danas u terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Da, evo Vlado, ti si pripremio neke od hitova koje se slušaju danas.
0: Što ćemo imati prilike da čujemo, između ostalog tu su Nick, Him, Three Doors Down, Bon Jovi, Destiny's Child, Tony Braxton, Creed, ali slušamo još jednu pesmu koja eto najavlja leto, koja nam stiže za mesec dana otprilike. Underdog Project i numera Summer Jam, pesma iz 2009. godine, imala je nekoliko onako reizdanje u međuvremenu, ali dan danas se

0: Početak trećeg poslednjeg sata buđenja za 19. majski dan, utorak.
1: Tako je, kako si ovo rekao, poslednjeg sata, jedva čekaš da ovaj, završiš ovaj poslednji sat.
0: Pa jedva čeka da završi poslednji sat radni ovaj, koji će uslediti za jedno 5 sati, tako da, ili 4, nemam pojma, nema veze, ali osjeća se ovaj nestrpljivost u mom glasu, se konačno završi ovo definitivno.
1: Da, svakako do 10 sati pričamo da, na temu šta vas više izbaci iz takta, nepravda ili nepoštovanje. Pišite, javite se kako je vaše iskustvo što se ove teme tiče, tu smo, da, 049950951.
0: Tako je, a Cypher i Kale u nastavku pevaju numeru Opet te zovem.

0: Jedan interesantan kulturni događaj nas očekuje danas.
1: Upravo tako, u Domu kulture Gračanica učenici gimnazije iz Lapijeg sela pripremili su premijeru predstave Izgubljeni u Italiji.
0: Znači radili su u srednjoškolci,
1: da.
0: Samo po sebi zvuči veoma zabavno, zvuči veoma zanimljivo, tako da očekujem da će biti veoma dobro.
1: Da, to je zanimljiva glumačka ekipa učenika srednje škole, mislim gimnazije, iz Lapljeg sela, a inače tekst za ovu predstavu pisala je Jovana Ađančić, a režiju je potpisala Helena Popović. Eto, danas od 19 sati Dom kulture Gračanica, to je od 20 sati Dom kulture Gračanica, premijera predstave Izgubljeni u Italiji.
0: Pretpostavljam da je ovaj ulaz besplatan, jel?
1: Ne, ulaz je 2,5 evra.
0: Dobro, nije strašno, u principu, eto
1: da se podrže mladi gimnazijalci,
0: apsolutno nije strašno. Apsolutno se slažem, eto, ukoliko ne znate kuda večeras, želili bi malo nešto drugačije, vidite, nešto interesantno, eto, svakako naša preporuka.
1: Da, Dom kulture Gračanica od 20 sati.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ajde da proverimo i kakve nas vremenske prilike prate u ovim momentima.
1: Da, svakako, koji stepen topli u odnosu na malo pre kada smo proveravali. Trenutno u Prištini i okolini 13 stepeni. Maksimalna predviđena temperatura za danas, idemo do 17.
0: Malo sveže u odnosu na jučerašnji dan, definitivno da. Oblačnije svakako. Severni severoistočni vetar, ono 2-2,5 metra u sekundi, otprilike do 5 metara u sekundi udari vetra. Nije strašno, kao ni kvalitet vazduha koji je slab, ali nije nešto preterano loš. Rekli smo danas, pa evo ovde, kaže, prema novim tim nekim predviđenjima, 15 stepeni maksimalno.
1: Da, sad promenilo se, da.
0: Sutra do 20. Opet malo više sunce sutra, mada sutra neka kiša, ono moguća.
1: Zanimljivo, da, to što pratimo, ono, iz časa u čas zna da se menja, pa evo sada piše u pojedinim predelima, popodne moguće da bude i pojava pljuskova.
0: Eto, čuli ste, mi slušamo Jamesa u nastavku.

0: punto.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Da, u nastavku buđenja malo reči i o sportu. Bilo je juče dosta sportskih dešavanja, ali definitivno pričamo o košarci, prva polufinalna utakmica ABA ligi.
1: Da, Partizan Zvezda, negde više manje, kao što sam juče rekao, Partizan blagi favorit, bar u toj prvoj utakmici, pošto je bio i domaćin i da, onako šta sve ne. Imao je Partizan u ovom momentu čak 20 poena prednosti. Međutim, zadnji minut je ono bukvalno bila prava drama. Zvezda došla na ono, bukvalno poen zaostatka, 95-94 bilo za crno-bele, koji su na kraju uspeli ipak da pobede rezultatom 100-94. Imaju 1-0 i gledat će da možda i u drugoj utakmici sve završi, odnosno Zvezda će gledati da izbori majstorice.
0: U četvrtak je druga utakmica od 20 sati, da, eto, vidit ćemo
1: Zvezde domaćin na ovoj utakmici, igra se u Pioniru i Guardiola više nije trener City-a, napušta tu poziciju posle 5 ili 6 godina veoma uspešnog vođenja ovog tima.
0: To bilo je mnogo,
1: jedna interesantna
0: mnogo
1: priča.
0: Bilo je za to vreme dok je vodio City, bilo je mnogo uspeha, tako da vidjet ćemo ko će naslediti.
1: Pa pojavila se informacija ko će ga naslediti, ja sam to malo pre čak i video negde,
0: ali ne znam.
1: Kad bude zvanično, eto, to ćemo vam saopštiti. Dice que mi cuenta se anda en tercero y yo no le creo. Dice que mi cama no entró como

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Ljudi, ako možete da verujete, mi ne možemo, eto, zapričali smo se, ali nekako vremena brzo prolazi, nekako je došli taj moment gde ćemo da zaključimo ovu temu ovog jutra.
1: Da, eto, pričali smo o tome šta vas više izbaci iz takta, nepravda ili nepoštovanje. Evo, jedan generalni zaključak bi bio da i nepravda i nepoštovanje bole, definitivno, ali izgleda da ljude najviše pogađa kada izgube taj neki osjećaj poštovanja i tog nekog ljudskog dostojanstva.
0: Ima i toga, dakle, nepoštovanje, recimo, saobraćaja, to upravo smo nešto pričali o tome. Vi, ono, trudite se, budete normalan vozač, vozite svojim putem i onda dođe neka bahata, da ne kažem šta, i onda krene da vozi, da pretiče i da onako divlja u saobraćaju, u što i tekako ume da iznervira, ili vozi, onda odjednom krene da skreće bez ikakvog znaka signalizacije, što i tekako može da bude iritantno koliko god da ste strpljiv vozač. Dobro, eto, malo smo povezali ono jedno s drugim, ali verujem da razumete o čemu smo hteli da pričamo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: 10 minuta do 10 sati, tako da evo nas na kraju buđenja.
1: Da, možemo komodno da stavimo tačku što se današnjeg jutarnjeg programa buđenje tiče, ali ovde nije kraj našeg druženja, odnosno ti, Vlado, ideš na pauzu, a ja ostajem i dalje.
0: Da, ti ostaješ još malo u novom izdanju Kosmopolis, jel, emisije o filmovima i serijama i svemu povezanom. Vas očekuje, dakle, od 10 do 11 Boki ostaje, ja pozdravljam, želim prijatelj dan svakako.
1: Da, svakako, hvala svima koji su se javili danas, koji su komentarisali temu jutra i bili sa nama.
0: Čujemo se, uživajte.

Dobar dan i dobrodošli, slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa K4 radija, sve to na 96,6 MHz. U narednih nešto malo manje od sat vremena saznaćete sledeće. Uskoro počinje premijera nove serije Džepna supruga. Zatim Sky Showtime je danas predstavio trailer za Dutton Ranch. Scarlett Johansson ulazi u novi horor svet Aria Astela. A tu je kultni film iz 1952. godine proglašen za najbolji ikada. Također, kada je svet filmske industrije u pitanju, 79. Kanski festival na Netflix neočekivanom objavom najavio novi La Casa de Papel projekat. Dobrodošli, počinje Kosmopolis. Kosmopolis.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

premijera nove serije Džepna supruga bila je 13. maja na HBO Max streaming platformi. Ova intrigantna i duhovita drama od 10 nastavaka na jedinstven način istražuje dinamiku moći unutar modernih odnosa. Inspirisana kratkom pričom Manuela Gonzalesa, serija prati Lindy i Lesa, par čiji se na izgled savršen život pretvara u raspad nakon nepredvidive tehnološke nezgode.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta. I've been married long time ago. Where did

Sky Showtime je predstavio trailer za Dalton Ranch, novu seriju iz univerzuma Yellowstone, koja donosi povratak neustrašive Beth Dalton i Ripa Willera, ali se ovoga puta suočavaju sa novim izazovima u Teksasu. U ovoj novoj originalnoj seriji Hauseru i Rai pridružuju se nominovani za Oscara Ed Harris i Annette Bening. Prve dve epizode bit će dostupne za streamovanje ekskluzivno na Sky Showtime platformi od 22. maja, dok će nove epizode izlaziti svake naredne nedelje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li dobio u kući dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Vrati se u dobra stara vremena.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan i dobrodošli na Talas Ekef Radija na 966. Vaš domaćin DJ Pajče kroz novo izdanje podenog programa Zujenje, mada družimo se kasnije i kroz novo izdanje emisije naših 30. Dakle, idemo bredom sa Zujenjem, jako brzo vremenskim prilikama, stanje na prelazima, imamo lokalne informacije, zatim imamo nešto iz sveta filmske industrije, tu je sport, ABA liga, krenulo je polufinale. Sve to praćeno dosta dobrom muzikom. Dakle, ajde kažemo nekih narednih 20-ak minuta, vremenske prilike, stanje na prelazima, prelistavanje muzičkog kalendara.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Dajte naravno, ajde da ludujemo u nastavku zujanja par datuma vezanih za ovaj današnji dan, za 19. maj i šta se sve bitno izdešavalo kad je u pitanju svet muzičke industrije. 1952. rođen je Joey Ramone, jedan od onih likova iz rock'n'rolla koje obožava većina rockera, bio je pevač punk rock grupe Ramones. Zatim, godine 1979. Eric Clapton je u svojoj kući proslavio nedavno venčanje sa Petty Boyd, a 79. dakle iste godine Supertramp su sa svojim albumom Breakfast in America na prvom mestu američke liste albuma. Sa ploče su se izvojile pesme The Logical Song, Goodbye Stranger i Take the Long Way Home. Mi ćemo naravno i čuti Supertramp sa singlom The Logical Song. Uživajte!

0: Jesi gledao objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

organizuje njen podnjeni program. Budem dala sa KFOR radija i uz vašeg domaćina DJ Pajče da kaže više od pobede, zašto je Fair Play najvažnija igra svakog 7. septembra. Obeležavamo Svetski dan Fair Playa u svetu opsednutim rezultatima, tabelama i pobedama po svaku cenu. Ovaj dan služi kao podsjetnik na sportski duh, ne kao frazu, već kao temelj ljudskog integriteta. Fair play nije samo poštovanje pravila igre, to je poštovanje protivnika, sudija i pre svega sopstvenih principa u momentu kada je najlakše prevariti sistem. Imate, dakle, jednu jako zanimljivu informaciju na našem web portalu radiokefer.com kroz 2 pod naslovom Više od pobede, zašto je fair play najvažnija igra.

0: The station without boundaries.
1: Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
2: Predstave u pola 8.
4: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kada ima kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: You are listening to Radio K4.

Skeleđio, Skeleđio, prevezi me preko. Dobar dan i dobrodošli u podeljeni program Zujanje, vaš domaćin DJ Pajče. Imamo i lokalnih informacija, tako da ostanite uz 96.6. Pre svega da iskoristim priliku i da vas pozovem da posjetite Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti 2x2 ulaznice za bioskop u Gračanici kada bioskop ima svojih premijera, naravno. A kada si već kod Doma kulture u Gračanici, imamo i tu par informacija, kaže, izgubljen u Italiji. Učenici gimnazije Priština u Laptijame selu pozivaju vas na premijeru komedije Izgubljene u Italiji. Na ovom putovanju imat ćete priliku da ispratite avanturu jednog učenika i njegove grupe prijatelja po Italiji. Sve to večeras, 19. maja u velikoj sali Doma kulture u Gračanici od 20 sati. Tekst Jovana Adjončić, režija Jelena Popović. Izgubljen u Italiji.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. This is Radio K4.

zujenje uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Čuli ste prethodno šta možete očekivati večeras u Domu kulture u Gračanici, jednu zanimljivu predstavu u režiji mlade talentovane Helene Popović. U nastavku bit će sporta. Pre svega, kad kažemo nastavku, nakon 13 sati, malo sporta, malo zanimljivosti iz sveta showbiza, sveta muzičke i pre svega filmske industrije, vas očekuje u tom narednom periodu. Tako da, ne menjajte frekvencije, ostanite uz 96.6 i novo izdanje podnevnog programa Zujenje.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

It's my life, talk talk, a sinoć je Arsenal uspeo da pobedi i tako se za korak više približi tituli Premier Lige. Ukoliko večeras Manchester City ne triumfuje na teškom gostovanju protiv Bournemoutha, Arsenal već može da slavi. Vidjet ćemo Bournemouth Manchester City do 20:30 i nešto malo kasnije Chelsea Tottenham. Radi se o pretposlednjem kolu, ajde kažem, engleske Premier lige. Zadnje kolo igra se u istom terminu za vikend od 17 sati. Sve utakmice počinju u istom terminu. Dakle, ukoliko City dobije na gostovanju Bournemouth, odlučit će posljednje kolo.

sestre Kovač, vratile smo zemlje i dalje smo u svetu sporta, ABA liga, polufinalni parovi, juče odigrana prva utakmica, Partizan i Crvena zvezda, 100-94. Partizan definitivno je bio bolja ekipa, od samog starta su vodili, imali čak i 20 poena prednosti u poslednjoj četvrtoj četvrtini, ali zvezda se nekako vratila na svega pola koša za ostatka i to je bilo to. Druga utakmica se igra u četvrtak. Drugi polufinalni par takođe u četvrtak, ali prva utakmica između ekipe Dubaja i ekipe Podgoričke budućnosti. Igra se polufinalni susreti se igraju na dve dobijene.

0: Lucky.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

i Zordine, želim da ti nađem jednu zanimljivost iz sveta igara, naime film The Mandalorian and Grogu stižu bioskope u petak, a Fortnite će danas organizovati specijalni događaj kako bi igrači mogli ranije da se uključe u cijelu ovu priču. Nakon završavanja određenih aktivnosti u igri, Fortnite igrači će dobiti pristup ekskluzivnom 10-minutnom prikazu filma, kao i posebnoj poruci reditelja Johna Favroa. Mandalorian i Grogu događaj biće otvoren, dakle, danas 19. maja od 16 sati po našem vremenu. Eto, svi vi koji igrate Fortnite, onda verujem da znate o čemu ja pričam, jer Fortnite redovno organizuje ovakva iznenađenja, a ovoga puta čuli ste, povod je uskoro i premijera filma Mandalorian and Grogu.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Dobar dan još jednom, dobrodošli na 966, sledi sada i novo izdanje emisije naših 30. Dakle, idemo muzika po našem i muzika po vašem izboru i sve tako do 16 sati. Dobra zabava, pre svega dobra muzika za garantovanje. Sad tu ste vi da mi pomognete u izboru iste. A na koji način možete da poželite nešto da čujete, barem svi vi koji ne znate kako, saznaćete to nakon ovih uvodnih numera. Prince, jako brzo, UB40, Red Red Wine, dobar dan i dobrodošli.

0-4-9-9-5-0-9-5-1 ukoliko želite nešto da čujete. Tu su i društvene mreže, Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem. Dakle, muzika po našem i muzika po vašem izboru i tako sve do 16 sati. A u nastavku slušamo, zato što je to poželao da čuje Mila, pobjednicu Eurosonga, bugarsku predstavnicu Daru i numeru Banga Ranga.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: 1, 2, 1.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Svirao je David Bowie i Pauci s Marsa, Riblja čorba u 14 sati, gotovo nekih 40 minuta, 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete i Doli, retko da vidim sa devojkama, Dada Topić, Floyde, tu su i društvene mreže. Možete napisati i putem, recimo, Facebooka ili pak našeg Instagram profila.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Hoću samo tebe, Srđan Jul, Koketa, naravno, ali Sedeh Baby odradio remix za ovu numeru 049-95-0951, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16.

Dobrodošli na Talas Ekef Radija na 966. U toku je novo zdanje emisije naših 30. Muzika malo po našem i malo po vašem izboru. I sve tako do 16. sati. Brljivo kazalište, mi plešemo jako brzo knjiški sastav Gerber. Hajde da se volimo.

Odlični Phil Collins su studio u 15 sati 20 minuta 049-950-9551. Ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati, ima još uvijek zaista puno vremena.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Znam, znam, voliš me, Jos, Regata i Andreja, narode, ima još uvijek vremena, nekih 20 minuta, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru, samo da provjerim me, da nije stigla neka poruka, trenutno nema. Idemo u nastavku, jako brzo slušamo Alisu i numeru Sanja, pa će uslediti Fugees sa numerom Killing Me Softly. Uživajte.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com. Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Došli smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije naših 30 narode. Ne menjajte frekvencije za otprilike nekih desetak minuta, koji minut i jače. Na ovoj poziciji ovdje moja draga koleginica Ivana sa vama i uz vas i na ovoj zadnji emisiji Mim po Mim. Ivana, uz vas tamo negdje do 20 sati. Želim vam prijatelj ostatak dana, naravno ne menjajte frekvencije.

0: K4 Radio.
1: Action! You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

talasima Kejf radija u narednim minutima, odnosno narednih sat vremena. Zajedno listom Facebook i Instagram. Ukoliko imate neki zanimljiv mim, vi možete da podelite to sa mnom putem Vibera na 049-950-951. Osim mimova, tu je svakako i dobra muzika. A pre mimova, evo par informacija o vremenu. 13 trenutno u Prištini, sa povremenom kišom, tako će biti u toku čitavog dana. Verovatno i sutra, kažu meteorolozi, mogući pljuskovi, temperaturu jutru 7, u toku dana 19. Kažu mestimično sunčano, povremeno sa kišom do negde kraja ove nedelje. Pa vidjet ćemo. Zera, šta radiš to? Nakon toga se čujemo sa mimovima.

Čuli smo Zeru sa pesmom Šta radiš toplo, ako krećemo sa mimovima. Kaže, rešila sam da doteram liniju i da se zateknem kao balerina. Za početak zategla sam kosu u punđu, a za ostalo vidjet ću jednog dana do nedelje. I juče sam bio na selu i saznao sam tri stvari. Da nije smešno imitirati kravu, da krava trči brže od mene i da mogu plakati sat vremena bez prestanka.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

sa mimovima na 96,6. Kaže, nisam vrišta ko zubara, a mama ipak ne želi da mi kupi sladoled. Stvarno ne razumem ovu diskriminaciju zbog godina. I nemam ja problem sa parama, imam problem sa krajem meseca koji uvek stigne dve nedelje pre plate.

Nastavljamo sa mimovima, kaže, emocionalna inteligencija je kada ne odgovoriš odmah, nego prvo jedeš nešto. I ne prati modne trendove, oblačim se u skladu sa svojim dijagnozama.

0: Nastavljamo sa mimovima. Kaže, dva štapića Kinder Buena imaju 240 kalorija, ali ne, objasnit će tebi Fit Jasmina sa Instagrama kako da napraviš domaći koji će te koštati 4 puta više, a imaće 50 manje kalorija i ukus krompira. I opet sam potrošio više para u šetnji nego kalorija. Da li slušate mim po mim, tako da 17.
1: Top Soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

Još par mimova ide u nastavku ovog današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Računam danas da bi mogao prema svom budžetu da idem na odmor i skontao sam da jedino mogu ići ponovo na posao. I kaže jedno, izvini, ali ja volim momke koji vole da rizikuju. Pa ja sam taj, ja jedem slaninu direktno sa nože.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Novi Greatest Hits na 96.6. Slušamo novu odličnu i stariju muziku, neke starije hitove. U otprilike neke 2000. godine su u pitanju. To slušamo do 18 sati. It feels so good, pesma na samom početku. Jedan od najvećih klubskih klasika svih vremena. Pesma zapravo datira iz 98. ali je reizdata 2000. kada je eksplodirala bukvalno širom sveta i stigla do prve pozicije u Velikoj Britaniji. Nakon toga slušamo Join Me, u pitanju je mračna, melanholična i neverovatno melodična rock balada, tako da uživajte.

Three Doors Down ide u nastavku. Slušamo njihov debitanski singl koji je bend preko noći lansirao u zvezde muzike. Nakon tog Bon Jovi's My Life, ultimativna himna prkosa i slobode. Inače, ova pesma je redefinisala ovaj sastav za novu generaciju i dokazala da bend iz 80-ih može da vladaju u 21. veku. Destiny's Child takođe u ovom bloku, Independent Woman Part 1. Pesma je snimljena za film Charlievi anđeli i provela je neverovatnih 11 nedelja na prvom mestu američke Billboard liste.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio

0: Jesi li dobio koji si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Destiny's Child, Independent Woman Part 1, to je ono što smo upravo čuli, Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, i ono što ide u nastavku. U pitanju je sjajan, energičan R&B hit, pesma govori o ženi koja je sreći bivšeg muža sa novom devojkom. Nakon toga Creed i Higher. U pitanju je veliki radijski hit koji drži rekord za jednu od pesama koje su provele najviše vremena na vrhu rock top lista.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Samouveren glas u vremenima

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

I ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije Greatest Hits. Ono što ide u nastavku jeste UK Top 15 lista, tako da ne menjajte radio stanicu.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 14.

Bilo je to Zara Larsson s pesmom Last Life na 10. poziciji, na mesto broj 9 Somberry Home Wrecker. Pesma objavljena u februaru ove godine, kažu mračna, intimna mešavina alternativnog zvuka i R&B-a. Inače, Somber je mladi nezavisni kantautor i producent iz Los Angeles. Na mesto broj 8 Alex Warner i Fever Dream. Pesma objavljena krajem februara ove godine, u pitanju je moćna pop pesma sa brzim ritmom.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: Mesto broj 6.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
2: Pridruži nam se u UK Top Chart.

poziciji broj 1 i ovog utorka su Sam Fender i Olivia Dean s pesmom Rain Me In. Sam Fender je trenutno jedan od najvećih glasova britanskog alternativnog roka. Često se poredi sa Bruceom Springsteenom zbog iskrenih tekstova. Olivia Dean, sa druge strane mlada zvezda, kaže da je njen baršunasti vokal savršeno dopunio Samovu sirovu energiju. Ovdje polako završavamo UK Top listu. Čujemo se u novom gluvarenju u 7.

Vreme za novo govaranje na 96,6 u narednih sat vremena. Pričamo o poznatim, ali pre toga o vremenu. 11 trenutno u Prištini, oblačno sa povremenom kišom, nestimično oblačno i u toku noći, temperatura se spušta na 6, sutra mogući pljuskovi, jutro 7, u toku dana 19 stepeni. Tako da ne zaboravite, u narednim danima kišobran će nam biti obavezan.

Zahvaljujući Dari, pesmi Pangaranga Bugarska je u subotu Beču zabeležila prvu pobedu na pesmi Eurovizije. Sada se ta zemlja priprema za prvu organizaciju tog takmičenja sledeće godine u maju, prenose mediji. U međuvremenu, interesovanje za organizaciju pesme Eurovizije prijavila su se 4 grada osim prestonice Sofije. Za takmičenje su zainteresovani i Plovdiv, Varna i Burgas, navode mediji. Očekuje se da će termin objavljivanja grada domaćina sledeće pesme Eurovizije biti poznat nakon prvih sastanaka sa Evropskom radiodifuznom unijom.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Nastavljamo sa gluvarinjem. Inače, nacionalni sud oslobodio je kolumbijsku pevačicu Shakiru za poresku prevaru i naredio Trezoru da je vrati novac plus kamate. U saopštenju se navodi da poreske vlasti nisu uspjele da dokažu da je provela 183 dana u Španiji u 2011. godini, minimum potreban za stanovnike da tamo plaćaju porez na dohodak. Shakira je rekla da je sud konačno doneo ispravnu odluku nakon što je, kako je navela, provela 8 godina trpeći brutalno javno ciljanje kampanje za uništavanje reputacije i neprospavene noći koje su na kraju uticale na zdravlje i dobrobit njene porodice. Inače, otplata uključuje oko 24 miliona evra poreza na dohodak i skoro 25 miliona evra kazni za ono što su vlasti opisale kao veoma ozbiljnu povredu.

I dalje smo u gluvaranju. Paris Hilton nedavno se pojavila na modnoj reviji brenda Gucci u Njujorku, ali u potpuno novom svetlu. Nije bila gošća događaja, već učesnica koju je ceo svet gledao. Naime, Paris se našla u ulozi manekinke, te je za spomenuti brend prošetala modnom pistom i to u opečatljivim modnim komadima. Ipak, veliku pažnju privukla je njena frizura, odnosno promjena boje kose. Više nije fatalna plavuša, već zanosna brineta. Transformacija je izazvala veliku pažnju javnosti na mrežama, ali i podeljena osjećanja. I dok jedni pišu da je plava boja mnogo više pristaju uz njen ten, drugi su pak oduševljeni ovom promenom.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.

Pop zvezda Nataša Bekvalac godinama važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni, a u poslednjim objavama ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Nataša na Instagramu podelila snimak iz ogledala u kupaćem kostimu i pokazala je rezultate treninga i posebnog režima ishrane. Inače, ranije govorila da je uz disciplinovanu ishranu uspela da smrša oko 10 kilograma, a jednom prilikom je otkrila da je visoka 168 cm, što je iznenadilo deo publike, budući da je gotovo uvek viđamo u visokim potpeticama. Inače, osim fizičkog izgleda, Nataša je posljednjih meseci više puta javno govorila i o radu na mentalnom zdravlju. Kako je otkrila, redovno praktikuje jogu i meditaciju, a planira i odlazak na Bali, gde želi da učestvuje u nekim posebnim programima.

Adiša Čist Nida, Čist Ljubav, pesma koju smo upravo čuli i polako privodimo kraju ovo naše današnje gluvarenje. Što se vremenske tiče, dan je trenutno u Prištini, kažu mestimično da pretežno oblačno, bit će u toku noći, sutra mogući pljuskovi, ujutru 7 u toku dana 19, četvrtak, petak, moguća kiša, tamo negde do nedelje, kažu meteorolozi. Vi ostanite dalje na Talisima Kejfu Radio, uživajte u odličnoj muzici i čujemo se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
1: Radio Kfor.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različnosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Radi ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Feel the rhythm.
2: Feel the beat.
7: It's Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.